今日限りきっぱり忘れるんだベビちゃん。もうフィニッシュなんだよベビちゃん。諦めてくれよ。死ぬなんて考えちゃいけないよベビちゃん。 You don't you cry you know。 その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのはお前だと同じなんだから。男にはやらなきゃいけない。

一杯ダブにしてますから。女を捨てるのもこれで辛いもんだな。でもね、こうして別れた後の酒、いつもしみじみとしてね。

0: リスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕つらいもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。マスター、いつものやつダブル。年もいいけどね、別れる時はうるさくて。久しぶりに一人で飲むと胸に染みるね。マスター、やっぱし東京っていい街だね。
1: いててててあちちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから。あちゃちゃちゃちゃ、何が今さら別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の説明を聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから。だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、あれちょっと、あ、危ない、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、だから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば。100万でも200万でも、それは払いますよ。だから、別府にしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター？え？知らなかった？例の女？
1: うん、たった今は別れてね。
0: すんなり別れた後の酒がうまいね。
1: マスターも一杯どう？